0: yo ba ti ma dada seda nti otolo ni o ma sin
1: sugogun o le bi mi gbese oro re wi
0: oni ogo mi le mi o ni fi fe ni keni
1: o le gori mi an ba yo si mi lona kan wo
0: awo
1: saka baka ba lona meje
0: ko ti bi te ti ke pe olohun ti o ni gbo
1: ona kan sa
0: o nbe ni bi gbogbo o nbe ni gbogbo rin o si rin pelu gbogbo eniyan
1: ti o ba bere o ba bi amo o tu ko olorun
0: da olorun re mo
2: emi ma ma ri se awo
0: mo fi eyan si ipo olorun
1: olorun
0: eyan le yan mo ja eyan lo ni gberaga eyan lo ni igbega eyan lo ni igapa eyan lo ni motobayi eyan lo ni

0: yẹn nlara re o ya ta le bi mo ifun mama ne ko se ni kankan baba re na lo bi mo ni mama tin ba gba yin ni oju e fo soke e ri jesu e to pada sile e prophet e ma binu e se ri ngbati mi tete romo yen e ore oko mi nlo wa fun mi loyun ori oko yin ko o ti ku oko yin na nko o ti ku omo ni wa njerora yi olohun ni afigba ti baba re ba se kini o to ba pe loko to sure fun e wo nkan sa ke lo wa ka kiri olohun si ma da olohun ma kaju kiri mo gbadua anu soro lori re eh sami anu soro lori re ohun to kaju wa lojo kini ana o wa dogun ojo ale mo gbadua olohun ma da olohun olohun ma do olohun olohun ma do olohun olohun ma do olohun that is why ninu ninu second king ni chapter 1 ni verse 16 eh gbontiel oja elija o ni lo ba oba yen nitori wi pe o lo bere ni wrong place mo binu si second king chapter 1 verse 16 eh din to sombe
1: o wi pe
0: bayi loluwa wu
1: nitori iwo ro onise lo
0: tori pe orun onise lo
1: lowo ba se bubu
0: lo lowo be se bubu
1: onise
0: kroni ko se pe
1: nitori ko se olorun ni stress
0: se mi olorun ri o si ma ni ma ti ma wa wa ku wa ileri o se ma wa wa ku wa ma je mu o se anu soro lori re anu ma soro ma ti anu ma soro mo ni anu ma soro lori aye re anu ma soro so wa mi bayi so olorun ma gbadua re ma kanju nigbati won lo pe jesu won ni ara lazaru ore re oya jesu ni mo bi si mo se soju lowo dokini ko lo dokeji ko lo doketa ko lo igbodo dokerin ti lazaru ti ku jesu sese lo matthew won ni a jesu o ti pe de matthew jesu le mi ope de o time to ye kin de o ni mo de lazaru jade wa lazaru jade abi o jade o di testimony ogun to n ja lowo olorun fe ko ditan iwo fe ku onu e kia kia da salogun ki segun e ma ti saloju ogun ki segun imoran ni o ma lo odo esu o fun nkon ati a lo be lana mo ge ka je o elomin fo mo di elomin fa ya di elomin fe mi are di elomin fa la fi are di boda ore to lo n ba se fun ni ni ma kale n lo fi so pe e wa sodo mi gbogbo eyin tin sise ti aye di eru wo lori emi o fi ese mi fun yin e gba agbagba mi soro yin tori pe agbagba mi romo eru mi se kini ma

0: ure yen
1: a lo taja na sugbon mo nbo na
0: e wa da mo e
1: be o be a mo le fun yin lawon royin die die die die to ku si
0: e lo kanjo lojo si
1: gbogbo yin le mo osere birin ni apon bepo re ni adun ni ade mo ti so o o ni ohun tin idea ti pe ba je ka awon eyan mo pe bo n se wa muslimi lohun sugbon leta leta gba da awon eyan mo to n so fa awon eyan pe muslimi lohun o esin islam lohun se
0: ni
1: awon followers to je christian won spread sin on follow ki lo de why how ki lo sele o ye ke sin o fa jana
0: eyan ba wa sodo won to soro mi labu
1: ba ko regret pe o je ke mo ro eyan to nje o
0: oro ta la ba po se
1: so wa ye ki o ye ki ro e mo sele so necessary sha

ikani lage lure o 96.7 FM oke to gaju awon oke lo lori gudugba iroyin ta gbe kayin mo e ti mo pe awon iroyin ta pe ni gudugba awon iroyin agbose agbose hun lo sodo sinu iroyin hun o ti ye yin e si ti mo daada pe ta ba ti gbe de iroyin gudugbe iroyin to ko ni leko to nko ni ni imo to fun ni ni oye daada ni ati wa de be na nu ni o ki gbogbo wa ka tati bele je lati tun gbo iroyin hun e mo pa wa ma nse ladua bi pe ki olorun oba ko dakun ko sanu wa ni o ka wa na si sanu ara wa gbogbo bi ti oko oba ada baba wa e mo ja gbe ese wa si de bi pe yo ase akoba fun emi ati yin ba se ma nso fun wa mo ba yanja mo lo re jale mo gbe nkan ni nkan mo soju kokoro gbogbo awon isele yi eleyi ti o le mu ki o di gurugbe iroyin si o ni ibadi abi ni ara ma di o sele si o ma di o sele si o ki kaluku wa ka se jeje o papa ti lo ni rufe bi akoko bo ti se wa yi e je ase ke gbogbo to ba ni je ko te olorun ma soju kokoro pelu re ako ati yawo e ma bara yi jade bi ti o laku lo o tori edo mole o ijoba oni gba o mo na mo re na kuna debi ti jobo pe je ka ba je mo bo toju re mo lo re ji nko ni nkan gbe un to je ti joba to je pe ki se wo lo ni mo lo be mo lo re lo tu to ba ti se gbogbo ta nka kale oro re ti di gudugbenu abi oye bo ba ti le se gbogbo ta kale yi oro re o ti di gudugbenu la se nso fun wa pe ki kaluku fi owo sibi ti owo ngbe o koni baje fun yin koni baje fun emi na la se ledumare mo kiyin kaabo lekan si kanin lagelure 96.7 FM oke to gaju awon oke lo gege be se mo ni se wa wi pe

0: aba tin lo party kanmo ni lokan gede ba ti so le kan pe nkan meji ni
1: be ni o
0: ka ma jajelu
2: yo
0: ka ma jajelu nti emi je ki wa mo ti tori pe to de nje no pe se pe oto ale oto laye to po tori pe to de nje ke mi na wa se bere fun o si ba lara mu
1: abi
0: ko ma de pe ma de le yin wa lo mo se bi eli ati tunde aha n lo mo se gbonse ti o jora won iyan.

0: gbọlọrun e ba jade pe mi o riro ọlọrun eyin ri
1: asojo ti mo simi
0: lenu eyan eyan ro oloju tokitoki kana gama na juma mi o all right Mati di badogan

0: அடிக்க அடிக்க அடிக்க
1: டாடி தொல்லா டாடி தொல்லா எம்மா மாக்குமி லாரிக்கேமோ mo ti mari na mu de ti bi mo
0: eh to ba ti wa mari se bi na mo fe
1: e ma furuko mo mi pin mi
0: ah e de se ma to ba wu mi lati pe luruko mo ko
1: ko se ni wu
0: o le pe mi la kan ni akan ni mi emi na de le pe lari ke mi
1: rara o mi o se yin
0: ti lo ni kin pe en dadi mo mi tola ni kin pe eni mo mi kini ni
1: tola e pe mi ni mo mi tola
0: se bi ba se bere igbesi aye wa niyan ko to di pa bi omo
1: eh ade ti bi omo nsin a se igba ta de si wa ni kekere la mama si se live yen la si mama lo lo ni a ti bi omo nsin dadi tola eyin ni ma ko ni mo mi tola ke mi no de ma ko yin ni baba tola
2: o da awon aso ti mo ba re wa ri ti wa ma wo nisin
1: o dadi tola
2: so ra awon aso to won tele yin like e
1: dadi tola e jo time o la fe se le idinu mo ti so fun pe ke ma waste owo yin mo sheri gugu gba si mu woru awon aso pin ba yin igba yin ti koja mo ti di mama nsin mo ti di ya tan e jo ngba te fe ki ma wo awon aso kekeke ikakiri nsin ki ma wo sokota te wu kakiri ta lo nwo mi ta ni mu nwo ko se ni kokan to nwo mi na
0: emi nwo e na ta won yan ba wu emi nwo e na
1: e wo dadi tola
0: se bi n to ba wu mi ni ma ni wa se
1: dadi tola sheri te ba fe ba mi ra aso wa bi awon iro ati buba awon agbada awon aso ti awon iya lele ma nbo ko nse bi awon top kekeke awon etun wa
0: boro je ele o ke se top kekere na normal top lele ya ti
1: o
0: fe ko ma wo sokoto ni mu de fe ko ma wo awon nkan to ma
1: gbe tola dadi tola eyin na ewo top tera ewo ko top ti o lapa
0: to no ko wo gbari ye ni
1: ewo eje ma wo gbari ye mu wo soko mi lorun ko se en to nwo mi na ko se en to nwo mi ko se en ti mo nwo leyin pe mo wo ko mi ko si awo dadi tola agbada awon agbada awon iru ati buba
0: emi mo fe na
1: mi so pe eyin ko le fe mi o se mo pe tele tele mi ki lo e fun yin bo nsin mo tin lo e fun yin nitori pe mo pe eyin na ti di baba e ti di balele
0: mi fe ani mi o fe gbogbo nkan beyen mi fe gbogbo nkan beyen ba se bere igbesi aye wa ni ko ja ma lo lo
1: e wo dadi tola e wo mo e kin fe gboro emi o like o
0: gboro nkan to ko si mi like e ko wu mi
1: e like start
0: mi like e o tun si wo irun lori e
1: e didi olowo ni
0: mo ti ma se didi olowo lo se didi olowo lo se nigba ti mo pade e ni
1: e se bigba yen igba ti mo wan sisin ni mo re ti di marriage nsin se bigba ti mo wan sisin gbogbo ite en so yen mo re ti marriage nsin mo ti bi mo na
0: ta lo gba

0: iwo mo obirin mi o de fe ko e o mi fe ko e gugu wahala to fe oni agbara oni gbe gugu wahala yi o
1: daddy tola kini ko te fe tori ko mi nsin
0: mi fe ko e na ni mo se so fun eyin wo nkan
1: kilo wanbe kilo wanbe
0: fo ti akoko fowo kan na
1: ani mi like e o e ma fowo mi e ma fowo mi si nkan ti
0: fowo gbe ko ti e mu ko ti e ko mi
1: gbe ni iwa ese e ma towo mi bo iwa ese gbogbo iwa irira kiyan ma fowo siru nkan be yen iwa irira ni niwaju olorun e ma ti owo mi bo iwa ese
0: fowo kan na se nu awe la wa ni asi nu awe na o
1: nigba ta wa si ninu awe
0: a gbawe
1: gbogbo igba oluwa so ipe ki a ma gbadura ni aisun ati ni aisin mi gbogbo igba patapata lo ye ka ma wa ni mimo tori pe ko si igba ti olorun o le ko si wa kini
0: emi loko re emi loko
1: te wa jo ko mi nko gba te jo ko se ngba te je oko mi si ki wa keyin so olorun ngba te jo ko mi si tori pe jo ko mi ki keyin so olorun
2: ki wa lo olorun so
1: e se nkan to olorun so
2: kini qur'an so

0: sister and woman egba mi ise tun ti gbo ko mi lo Abuja oko mi o dagbere fun mi to fi lo Abuja okay e je try number no ah o ti rin nkan lo nje ko gbe o Olorun je ko gbe ah daddy to la gbe ko e now okay de ma wo mo try lati je yawo gidi ni o tosan toru mo fi ngbadura foko mi wala hello daddy tola
1: hello hello mami tola
0: ha daddy tola iwo mo kun ni
1: lafia ni sha lafia ni
0: so de da bai so de da so da
1: je kin pe pada
2: oh baby
1: Who's calling you?
0: No, mo kan ri pe o dai pe o de ri
1: omo ajebun mi lo pe
3: Alarun ba ogo ma gbada leyin mi o oniyan ko ba